0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie. Ek gebruik nog my Sassa Goldcard. Hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Goldcard ophou werk.
1: Sies toch. Ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama. Doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Kuske tsame 12 amako 12 minute zenge kara kwa vadi san mutvete met program enwese ko yams na kwa ham e kuri wa program timu kanu kuri wa program ki buri ko kuzingoti anka kuta tim program e buri ko kuzi radio si aninza suria tv nu buri ko kuzinge ato ka suria tan hiya ko studio si ka tkina kuka kuri ko nandira tenka ako kuri wa program e se ko nge yams na kwa tan tsan kara katsam program e ham tsana ga kom sa yava te ofu te muti buri ga anka sa yava te naveke te ansi bora khuze tisna ko bora buri tinge ga anka sa yava te tano tsamengo buri ko khuze te muti te anka kusa toti se ko khiria go yen ire amati kwa kham atsam ska toti se ko khuta ta kuro programa te munwe se ko yams na khwan an tsonza se ka te radio ze freida khan e ke kwa namka 107 o henige FM kiti hortak e gate teno en temu te ko uru na hobe ko ran grupo zinko competition deal nim na ti temu kurisi ki apin ten katis na go September an ko mk na kona kim ti do ka te lenye gwanam ka kwas na hike gate kuro kuro ku o lenye kwas na hike gwanam ka ti ge ate kuro sa ya va tan ti kuro ta ti te ngam kuren grupo na tina kone he di inander tax tete ansi siya ko khiria go kyaus na go ta ansi tinzi te hiya ko anta te programe ngi he kuro kwese ko yams na kwata anu bori ko khuzi te anka kuta te programe toti siya ko khiri sa hiyam yen irek amate kwa khakam ska tori siya ko khotam